Saramoro morima toru, e saramo nā tā vita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa au e ngere. Te aka moine ai e iaku, I te o ngā e nganga e re rubri pēra. Te ara takine ai e iaku, nā te pae I te vai ta e mārie. E kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe I āko, tō rākou e tō tokotoko tei a ka puma ana mai I āko. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, tei kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa uātu oku pukerā. Ko te reo te iote I te tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EBFM, I runga uru mā varu, tōpata tai.

Ia fa'afungfunga mai i tūlanga pēnei, tātou pukalami astona i tēngtāsi. E o te lea fo'i o na whaisi, whātutu i tūlanga pēnei, fo'i tūtima whaiwa ia o seasea mei fo'i tāpena tātou pukalami, a lei we play a tūnisio tātou pukalami. E ilma nātū, lea tāpena leise tātou procast i ia fa'apena ona tū i nātū i a te lātū i nei fa'apena tātai nei nisio mūsika pēhā le taunu mai i a tātou pukalami. Ai pa mūli atolo fa'amo o tō uma manu ia te le tāpena pēnanga mōrki pēc masi nei tū sanga.